0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Like a

jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Karjalainen syke.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. Lalalalalalalalalalala.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan.
2: Juhannuskarkelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
8: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
6: I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow. Gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ilmeisen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: voi.
1: Vielä tässä on ihan teena. On Beatles ja George Harrison.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä. Kesän grillituotteet. Possuun, nautaa, broileriin, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Eilen. Yesterday.
5: Toissapäivänä.
6: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
7: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista on muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-singullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes Trion solistilaulajahan tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 1954, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm and Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moore'n ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: Karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mitä sinä oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America. Mister.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu Americaa.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla oli sitä paitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat.

se oli pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Say Mama.

se oli legendaarista meininkiä Guns vuodelta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainelautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennon ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen. –

tämä Pop eilen toissapäivänä. Paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian

sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halus

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Karjalainen

on vain yksi ihminen, joka soittaa kitaraa tuolla tavalla, ja hän on Esa Pulliainen. Tämänkertainen jytä ja iskelmä on omistettu Esa Pulliaisen muistolle. Siinä kuultiin Little Wing-niminen kappale, joka on alun perin Jimi Hendrixin levytys, ja tässä Agentsin instrumentaaliversio vuodelta 90. Tämä oli tosiaan Agentsin Half and Half-levyltä, Topi Sorsakoski ja Agents, heidän viimeinen yhteistyölevynsä, jossa puolet oli instrumentaaleja ja puolet sitten laulettuja kappaleita. Agentshan keikatkin Topin aikoina aloitti usein instrumentaalisetillä, jonka jälkeen vasta Topi tuli kehiin. Mutta tänään tosiaan kunnioitetaan Esa Pulliaisen muistoa ja lähdetään kelaamaan hieman kuitenkin taaksepäin. Tämä Little Wing oli vuodelta 90, mutta kyllähän Esa Pulliainen soitti levyllä jo aika paljon aiemmin. Kelataanpas tuosta semmoinen reilu vuosikymmen taaksepäin.

Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät 1979 ja Oi mutsi mutsi. Olen tosiaan valinnut tähän lähetykseen kappaleita, joissa Esan kitara soi oikein hienosti. Se nyt ei ole kauhean vaikea valinta tehdä sinänsä, koska niitä kappaleita on aika paljon. Voi oikeastaan valita ihan minkä tahansa kappale, missä Esan kitara soi hienosti. Tämän Köyhien ystävien pohjalta tosiaan syntyi sitten Agents, josta Esa Pulliainen parhaiten tosiaan tunnetaan. Ja ehkä tunnetuin yhteistyö tietysti on sitten laulaja Topi Sorsakosken kanssa, joka alkoi tuossa 80-luvun puolivälin tienoilla. Mutta ennen sitä Agents teki yhteistyötä erään toisen laulajan kanssa. Tämä on tosiaan Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja tämä on Esa Pulliaisen muistolähetys.

Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa, ja vuosi oli 1982. Aivan loistava kappale, eikä vähiten Esan tyylikkään kitaroinnin puolesta. Viimeksi eilen DJ-keikalla tuli Ikkunaprinsessa laitettua soimaan, ja sehän täytti tanssilattian saman tien. Ei ollut kovin vaikea arvata, ja ihmisillä varmasti Esa Pulliainen hyvin paljon mielessä muutenkin nyt näitä kappaleita kuunnellessa. Mutta tosiaan Rauli Baddingin jälkeen hän sitten Agentsin solistiksi löytyi Topi Sorsakoski, ja tämä oli Pedro Hietasen ansiota ainakin osittain, ellei jopa isossakin määrin. Pedro Hietanen innostui tosi paljon Topi Sorsakosken äänestä ja ajatteli, että tästä todellakin tulee jotain. Pedro oli tuolloin Emillä päällikkö hommissa. Eiköhän laiteta Topi Sorsakoskea seuraavaksi levylautaselle.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
5: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
7: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Kuuntelet Jytä ja Iskelmäohjelman studiossa Arttu Seppänen tänään. Esa Pulliaisen muistolähetys. Ja äsken levylautasella soi tosiaan Topi Sorsakoski ja Agents, vain yksi ainoa ikkuna. Nämä on niin mun veressä nämä kappaleet, ja silti melkein osaa sanoa nämä jo väärin. Tähän venäläiseen sävelmään oli tehnyt sanat Pauli Salonen. Erittäin hienoa Pulliaisen kitarointia myös tässä yksi ainoa ikkuna laulussa. Palataan vielä Topi Sorsakoskeen ja Agentsiin myöhemmin, mutta mennään tuosta vielä vähän eteenpäin. Topin jälkeen sitten Agentsin solistiksi tuli tietysti Jorma Kääriäinen, kuten kaikki tiedämme, ja se jatkoi myös Agents-yhtyeen 80-luvulla alkanutta menestystä aika mainiostikin 90-luvulla. Kuunnellaan seuraavaksi näyte tuolta aikakaudelta.

Jorma Kääriäinen ja Agents. Päivin öin. Avauskappale Agents is More -levyltä. Tähän oli muuten itse asiassa Jorma Kääriäinen tehnyt sanat itse. Jormahan oli aika tällainen, kun hän tuli Agentsiin, niin ohjelmistohan tuli Elvistä ja tällaista vanhaa rock'n'rollia. Kyllähän Esakin oli ehdottomasti vanhan rock'n'rollin mies. Kyllähän se näkyy hänen tekemisessään kautta linjan ja esimerkiksi C-kombon kanssa sitten tässä 2000-luvulla. Mutta kyllä Elvistä myös Topi Sorsakosken aikana levytettiin. Kuunnellaan siitä yksi esimerkki.

Topi Sorsakoski ja Against, Talven kylmät kyyneleet. Alkuperäinen kappale Summer Kisses, Winter Tears. Suomeksi ihan vain tälleen slaavilaisittain Talven kylmät kyyneleet. Unohdetaan se kesä sitä nimestä kokonaan. On ollut hienoa nähdä, some on viime aikoina täyttynyt hienoista Esa Pulliais-muistoista. Ja itsellänikin niitä jokunen on. Ehdin nähdä Esan montakin kertaa soittamassa. Se oli aina yhtä hienoa. Muun muassa Someron Esa Kalliolla olen nähnyt esimerkiksi, muistan ehkä viimeisimmän kerran, Maustetyttöjen kanssa, joka ei ehkä ollut ihan näitä onnistuneimpia yhteistyötä, tai siis sanotaan nyt suoraan, että se ei ollut onnistunut yhteistyö, ja Esa sen tiesi itsekin, mutta hänellä oli tämmöinen arvostettava työläismentaliteetti tähän tekemiseen, että hän ajatteli kuitenkin, että hänen velvollisuutensa on työllistää tämä bändi ja tehdä erilaisia yhteistöitä esimerkiksi. Mutta ei myöskään olisi kyllä Jytä ja Iskelmäklubia ilman Esa Pulliaista ja hänen kitarasointiaan. Ja arvostusta on tullut aika laajalti jo vuosikymmenten ajan, että esimerkiksi Aki Kaurismäki on myös elokuvissaan käyttänyt aika paljonkin Agentsin musiikkia. Tässä se on enemmän Mika Kaurismäen elokuva, mutta Arvottomissa kuullaan esimerkiksi Ikkunaprinsessa ja siellä Esan tavaramerkkityyliä nähdään lavalla. Se ilmeily on kyllä ihan mahtavaa, mitä Esa aina lavalla teki. Se on niin cool. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin Varjo ja paratiisissa elokuvassa vuonna 1986 soi tämä laulu, joka teki siinä elokuvakohtauksessa kyllä itseäni todella ison vaikutuksen.

se oli tietenkin Salattu suru. Topi Sorsikoski ja Agents. Varjo ja paratiissa elokuvassa soi tosiaan tämä kappale Kati Outinen ja Matti Pellonpää pääosissa siinä elokuvassa. Yksi omia suosikkejani ehdottomasti Topin ja Agentsin tuotannosta. Mä just tuossa muistelin, että olisiko ollut ehkä viimeisin kerta, kun mä näin Esa Pulliaisen soittamassa livenä. Se oli Yläruutilla 2023 mielestäni. Hän oli silloin C-kompon kanssa. Taisin kirjoittaa arvionkin tuosta keikasta ja se teki kyllä ison vaikutuksen. Hieno kitaristi ja muistan, että ihmiset huuteli aina kappaleiden välissä, että hyvä Esa. Oli aika selvää, että ketä oltiin tultu katsomaan, vaikka bändissä muitakin jäseniä soitti. Sillä keikalla kuultiin paljon instrumentaaleja ja voitaisiin laittaa seuraavaksi yksi sellainen soimaan.

Siinä Against instrumentaali Rakkaus on sininen, Love is Blue, tältä Half and Half-levyltä vuodelta 90. Alun perin Euroviisu-sävelmä, josta Esa Pullian on tehnyt oman sovituksensa. Ymmärtääkseni aika tärkeäkin biisi ja sovitus hänelle, sillä on nähnyt moniakin keikkoja, jotka on alkaneet nimenomaan tällä instrumentaalilla. Eli selkeästi tykkäsi sitä soittaa. Äsken mainitsin tuon yläruutin, niin se on aina hienoa. Olin siellä juuri keikalla ja tulin sieltä tekemään tätä radiolähetystä. Ja ainakin Jyväskylän yläkaupunkilaisen legendan mukaan Esa ja Topi on joskus 80-luvulla siellä ruutilla istuneet ja miettineet, että olisi nastaa joskus tulla tänne keikalle. Topi Agents tuskin kävi siellä keikalla, se aika nopeasti oli varmasti heille liian pieni estraadi. Mutta Esa kävi sitten myöhemmin. Tosiaan tuossa mainitsin aiemmin näistä yhteistöistä, jota Esa teki eri solistien kanssa, niin mennäänpä tuonne 2000-luvun alkupuolelle tässä seuraavassa.

se oli Ville Valon tulkinta kappaleesta Paratiisi, klassikko. Ja tämä Villen tulkintakin on jo eräänlainen moderni klassikko. Tämä oli tosiaan tästä Laulava sydän TV-ohjelmasta, jonka housebändinä Agents oli. Mainio, että sellaistakin on joskus tehty. Ja Agents ja Ville Valo, nehän teki yhteislevy myös vuonna 2019, sitten Vesa Haajan kanssa tehtyjen levyjen jälkeen. En ehkä pitänyt sitäkään kaikkein onnistuneimpana levytyksenä, mutta pitihän se silti tietysti hankkia omankin hyllyyn. Näin keikoilla myös, ja jotenkin, en tiedä jännittikö Ville Valoa vähän liikaa, mutta se oli aika jotenkin jäykkää tekemistä. Mutta sitten esimerkiksi kun he soittivat Himin kappaleita, esimerkiksi When Love and Death Embrace, niin siinähän kuulee, että Villehän on tehnyt sellaista raskasta iskelmää nimenomaan Himin kanssa. Et siinä hienolla tavalla kuuluu niinku raskaan musiikin ja tämmöisen slaavilaisen melankolian yhdistelmä siinä Himin musiikissa. Ja sitten kun Esa soitti When Love and Death Embrace ja kitaralla, niin se oli kyllä erittäin, erittäin hienoa. Nautitaan seuraavaksi kesästä.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän.
1: Karjalainen syke.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 14. kesäkuuta Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Karjalainen syke.
0: Piti muuten kertoa aiemmin, kun kerroin siitä Jyväskylän Yläruutin keikasta, niin tarina, legenda kertoo, että aikoinaan Esa oli menossa Jyväshoviin keikalle tuossa keskustassa, Jyväskylän keskustassa, ja sieltä oli yritetty polkea sitten keikka taksaa, mihin sitten Esa ei ollut suostunut, ja sitten sieltä oli sanottu, että ette te kyllä Jyväskylästä mistään muualta keikkaa saa, joten sittenpä Esa soitteli Yläruutille, että voisivatko he tulla sinne, ja antoi sitten roiman alennuksen, että sinne pystyy sitten keikan tekemään, ja Esa tosiaan C-kombolla esiintyi siellä muutamankin kerran. Mun mielestä hienoa. Ehkä hän muisti tämän Topin kanssa

Sulle Aatoksen suon kappaleen jälkeen soi tietysti kaksi kitaraa. Jätin välispiikin väliin siinä, koska huomasin, että kello tikittää ja soitan mieluummin mahdollisimman monta kappaletta kuin horisen itse ja huomasin, että aika lähestyy ikävästi loppua ja sen vuoksi laitan myös seuraavan kappaleen soimaan nyt saman tien.

siinä vähän Beatlesia agentsin toimesta. While my guitar gently weeps, soi kitara murheissain. Tämänkertainen Jytä ja Iskelmän lähetys ei pääty Muskan kirjoita postikorttiin, vaan pitäydytään pelkästään Esa Pullias musiikissa tänään. On yksi kappale vielä jäljellä, jää kyllä hyvin paljon soittamatta, mutta tähän loppuun haluan laittaa vielä yhden instrumentaalin. Tosiaan Topi Sorsakoski teki viimeisen levynsä Tummansininen sävel ihan elämänsä loppupuolella. Ei ehtinyt itse asiassa ihan saada sitä omin päin valmiiksi. Kuunnellaan viimeisenä kappaleena ruotsalaisen indie rock bändi Weeping Willowsin vuoden 1997 kappale Broken Promised Land, joka Topin oli tarkoitus laulaa ilmeisestikin englanniksi, mutta se ei sitten lopulta, tai suomeksi en tiedä, mutta joka tapauksessa hän ehti menehtyä ennen äänityksiä, ja siitä tuli sitten instrumentaali, ja ilmeisesti Esallekin tärkeä biisi, niin laitetaan se tähän loppuun, ja samalla kiitetään Esaa musiikista. Ei varmaan vaikutusvaltaisempaa kitaristia kyllä Suomesta löydy, ja edelleenkin parikymppisetkin ihmiset tulee juttelemaan mulle, että Agents on heidän suosikkibändi. Se on aika hienoa. Kiitos, Esa.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
2: Siellä kuulette.
3: Minä.
4: Otetaanko sitä vanhat jinglet niin kuin käyttöön silleen, niin kuin jostain naftaliinista, tuolta niin kuin kaapista kaivetaan, kun tulee kesä ja siellä, että sykkeen. En edes muistanut, mä oon tehnyt tuommoisen. Sykkeen kesäviisuklubi. Mä voin vetää sen tässä niin kuin livenä.
2: Sä oot tehnyt sen. Tervetuloa studioon, Juuso Hämäläinen.
4: Kiitos paljon, kiitos paljon.
2: Ja Janita Kauppinen.
5: Täällä ollaan minäkin.
2: Noniin, ideana Ollin ohjelma on kesälomalla. Palaa joskus elokuussa takas. Kesäviisuklubi tuurailee tätä ja kolmen kappaleen verran kesäistä musaa jollakin teemalla. Ja en tiedä oikein, mikä tämä teema nyt näissä tämän päivän kesäisissä kappaleissa. Olkoon se kesä sitten. Mennään ensimmäiseen kappaleeseen.

0: ensimmäinen kappale siinä kevyesti lähdettiin liikenteeseen. Ja tosiaan 3 vuosikymmeneltä nyt tällaisia kesäisiä kappaleita kuullaan. Olkaa hyvä Arvon Raati, minkälaisia kesäisiä fiiliksiä tuo kappale herätti?
1: Tämä Grease-elokuvastakin tuttu kappale on mun mielestä semmoinen, mikä kuuluu kuunnella autossa. Mielellään avoautossa, mutta sitä en ole vielä päässyt kokemaan.
2: Joo, tykkään ihan älyttömästä musikaalibiiseistä. Tämä siis toimi ihan täydellisesti. Tämä olisi semmoinen hyvä, mahtava kesäinen mangomeloni kaura jäätelön maku.
0: Meillä on sama maku.
2: Onko meillä sama maku?
0: On mangomeloni.
2: Joo. Tässä oli niinku kaikki hienot modulaatiot. Ja oli ehkä hintsusti liian pitkä ollakseen niinku kesähittibiisi. Että tavallaan, niinku, mutta että niinku tykkäsin aivan tajuttomasti tästä. Ja itse tätä kuuntelisin ehkä pyörän selässä kuulokkeissa. Ajelin ilman käsiä siellä ja tämmöinen biisi soi. Mutta toimi tosi hyvin.
0: Joo, ehkä tämä kappaleen pituuskin kieli myös sieltä ehkä sitten, tai tavallaan, että millä tavalla se kulkeutuu suhteellisen pitkälle, niin tuolta 70-luvulle kuitenkin. Tämän päivän kappaleita on hirmo lyhyitä, mutta että silloin tehtiin oikean mittaisia kappaleita.
2: Tämmöinen keskustelubiisi on ihan älyttömän hauska.
1: Joo. Joo, mä rakastan sitä, että on tuota vuoropuhelua ja mun lempikohta on se Pink Lady sinna se,
2: se on ihan hyvä.
0: Mahtavaa.
2: Hauskaa, että sullekin, kun sä oot tämmönen pimeyden prinsessa täällä pukeutuneena mustaan, niin katsos, että tää toimii sullekin tämmönen hilpeämpi musiikki. Mä ajattelin sille, että tästä tulee tämmöstä ilosta kesämusaa, että meillä on toinen täällä valonlapsi on ja toinen yötä rakastaa. Että, mutta hyvin näköjään toimii.
1: Hyvin toimii.
2: Joo, kyllä.
0: Kyseessä siis tosiaan Summer Nights-kappale Grease-elokuvasta, jota tähdittää Olivia Newton-John ja John Travolta vuodelta 1978. Mennään seuraavaan kesäiseen kappaleeseen.

0: Kesäviisuklubin toinen kappale siinä soi. Mitä raati? Herättikö se kesäisiä tunnelmia?
1: No, tuossa on aika tämmöinen perinteinen kesäteema, eli kaivataan rakkautta ja halutaan rakkautta, jotta sitten talvella on joku, joka lämmittää. Tavallaan se kesän lämpö halutaan ottaa talta ja säilyttää sitten talveen.
2: Paitsi jos se hylätään silleen kesäkissan tyyppisesti niin. Sitten, silleenkin voi käydä.
1: Joo.
2: Eli jos siellä nyt harkitsette ottavanne kesän rakkauden, niin älkää sitten hylätkö sitä syksyllä. Tämähän oli hilpeätä tämmöistä Amerikan biitsimusiikkia. Siis mä ajattelin, mulla tuli tästä mieleen, jos edellinen oli sieltä 70-luvulta, niin onko tämä nyt sitten niin joku 90-luvun loppupuolen jotain 2000 jotakin. Siis semmoinen, että sä oot viettänyt päivän silleen kavereiden kanssa rannalla ja sitten mennään kotiin katsoa Frendejä telkkarista. Semmoinen niin fiilis tuli tästä näin, silleen niin semmoinen kesäpäivä.
0: Aika hyvin tuohon aikahaarukkaan, 2004.
2: Noniin,
0: mutta yhtye on The Corrs ja irlantilaisyhtye on kyseessä.
2: Joo. Joo, ei siinä mitään, aika pinkkiä meininki oli kyllä.
1: Joo, se oli aika semmoinen, sanoisinko niin perusralli. Ja vähän semmoinen, mä aina ihmetellyt tätä kesärakkausasiaa. Itse olen enemmän tykännyt aina talvesta. Mutta.
0: Mennäs vikaan kappaleessa.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Siinä viimeinen kappale tähän kesäviisuklubin hetken tänään tiistaina.
1: Tässä vähän semmoinen, olen teini ja olen tulossa kesätöistä ja tämä soi radiossa tunnelma itsellä. Ja ehkä vähän semmoinen, että tämä voisi soida niin kuin festareiden esiintyjien välissä, kun on sitä aikaa, että soitetaan kappaleita, niin tämä soi siellä.
2: Mä otan sen jäätelövertauksen tähän, koska tuossa tuli toi mangomeloni kaurajäätelö aikaisemmin, niin mä sanoin, että tämä on pehmistä. Tämä on niin kuin se, tässä ei tule mitään yllätystä. Tämä on siis semmoinen peruspehmis, että silleen niin kuin, ei siellä ole mitään sisällä. Se on semmoinen vaniljapehmis.
1: Vaniljapehmis ja sitten se pahvipohja, semmoinen gluteeniton.
2: niin. Mutta siinä ei ole mitään vikaa. Siis tämähän toimii ihan älyttömän hyvin. Koska tässä ei ollut sanoja lainkaan. ei minkäännäköistä sanomaa. Mutta oli hienosti pyöritelty. Mä olen kasvattanut hiuksia nyt 1,5 vuotta. Ja tämä on nyt siinä pisteessä tämä mun hiusten kasvatus. Että tämmöisen kappaleen soidessa ehkä muutaman spritzerin nauttineen. mä voisin kuvitella, että mä avaisin tämän mun kauluspaitani ylimmän napin, näin, naps, ja sitten altaisin hiukset auki silleen niin kuin vähän heiluttaa.
0: Ai, että tuliko kesäisiä fiiliksiä?
2: tuli kesäisiä fiiliksiä, ehdottomasti. No niin. Kyllä tämä siis omalla järjettömällä tavallaan, niin tämä toimi tosi hyvin.
0: No. Hypättiin vuoteen 2014 Calvin Harrisin kappaleen. Summer tässä näin, ja selvittelin tätä kappaletta pikkusen. En muista itse näitä aikoja, mutta tässä vissiin on vuoden 2014 tällainen maailmanlaajuinen kesähitti kyseessä.
2: No, ikävää, että on painunut niin kuin unholaan, koska olihan tässä niin kuin aika kova poljento.
0: Niin, kyllä.
1: Mulla on semmoinen kuvitelma, että sitä välillä joskus jossain Instagram-reelsessä on taustalla.
2: Mutta se oli sun niin kuin, tavallaan kesätyö, tämmöisen niin kuin teinikesätyöaikaa.
1: Joo, se oli just sitä mun teiniaikaa, kun tämä ilmestyi ja oli joka paikassa.
0: Kyllä. Ehkä soi radiosta, kun tuli kesätöistä.
1: Niin, ehkä se on vähän sama kuin se vaniljapehmis. Et sä muista sitä, kun viime vuonna söit vaniljapehmistä, niin, mutta kyllä se ihan kiva oli.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
0: Hieno Jusan tekemä
2: tunnelma. Sieltä kaivettu. Kuumaa.
0: No niin, nyt näistä kolmesta kappaleesta, jos pitäisi valita joku, mä tiedän jo, minkä te valitsette ehkä molemmat, mutta mikä on se kaikista kivoin kesäkappale nyt näistä?
2: No, kyllä se on tuo Kristo ensimmäinen.
1: Joo, ei yllätä ketään, että sanon tämän täysin samaan. Siinä on enemmän sellaista niin kuin sydäntä.
0: Eli Olivia Newton, Johnny ja John Travolton Summer Nights kappale vuodelta 1978. Se on tämän tiistain kesäisin kappale näistä kaikista kolmesta ja biisi on tosiaan peräisin elokuvasta Grease. Ja tässä kohtauksessa oliko näin, että Danny ja Sandy muistelevat kesällä alkanutta romanssiaan sitten. Taisipa olla. Kiitoksia Raadille ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
2: Olkaa hyvä ja aurinkoisia päiviä.
1: Toivotaan.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.

0: Suomalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Karjalainen syke.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.
9: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Karjalainen syke.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Hello jengi. Ootteko kuulleet, jotta joulu on joka vuosi ja kesä kerran kesässä? Jos tämä kuvio ei ollut aiemmin tiedossa, niin painakaas homma kalloon, sen verran tärkeästä asiasta on nimittäin kysymys. Ja tällaisen tietoknopin tarjosin parhaillaan ensi minuuttejaan etenevä Rockkornia, mikä kuuluu sarjaan Puolen Suomen radion viikoittaiset musiikin erikoisohjelmat. Täällä studiossa erinäisten äänelevyjen äärellä olen minä, Jorma Hietämäki, pukeutuneena uima-asuun ja valmiina polskahtamaan Keltaisen joen eli Yellow Riverin viilentämäksi. Tämä purkkapop-kappale Yellow Riverhän on brittiläisen Christie-yhtyeen listahitti ykkönen vuodelta 70 ja siitä tuli seuraavana vuonna 71 Suomen suosituin ja kuunnelluin biisi.

Siinäpä soi Rockcornian kärkikappaleena Christie-nimisen brittitrion hitti Ikivihreä ja samalla niin ihku ihana Yellow River, jonka Danny sai levitettäväkseen suomeksi nimellä Tuulen suojaan. Miksikään yhden hitin ihmeeksi tämä Christie ei suinkaan jäänyt. Pari muuta bändin menestysbiisiä ovat sellaiset kuin San Bernardino ja Iron Horse. Christie muuten saatiin esiintymään myös Suomeen suosionsa huippuhetkenä, kun bändi kiiruhti maahamme valoisimpana mahdollisena hetkenä, eli juhannuksena 71, ja esiintyminen tapahtui Mustikkamaan juhannustapahtumassa Helsingissä. Kuusi kesää aiemminhan The Rolling Stones esiintyi Porin Yyterissä, siis juhannuksena 65, ja se oli rollareitten ensikosketus Suomeen, ja settilistaan kuului tuolloin muun muassa tämä Chuck Berry-laina nimeltä Around and Around.

The Rolling Stones ja livenä Suomen juhannuksessa 65 soinut Around and Around, jonka Rauli Päddingen Somerjoki levytti hiukka myöhemmin suomen kielellä nimellä Rokaten ja Rollaten. Kari Kuuva oli muuten vuonna 65 Suomessa kuuma, eli sellainen hotti nimi, ja pari hänen sen aikaista levytystään valtasi Suomen kuunnelluimpien sävelmien tuon vuoden ykkös- ja kakkossijat. Kappaleet Tango Pelarkonia ja Pikku Niina, joten ei mikään ihme, että Kari Kuuva valikoitui rollareitten lämppäri esiintyjäksi tuona mainittuna juhannuksena 65.

Kari Kuuva ja tango Pelarkoonia, minkä piti olla pelkkä vitsi, mutta Suomen kansa liikuttuikin tästä tangosta ihan kyyneliin saakka. No sitten juhannukseen 79, jolloin Lemmyn liidama Möytöhede saapui ensimmäistä kertaa Suomeen esiintymispaikkanaan Punkaharjun juhannusfestivaalit. Esiintymisessä päätteeksi Möytöhede tyrkkäsi kaiken mahdollisen lavalla olleen soittolaitteiston kumoon ja kotimatkallaan bändin jäsenistö päätyi ikään kuin kaupan päälle Tikkurilassa putkaan.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
6: Rockkornia musiikkiohjelman tämä jakso on edennyt tähän saakka takavuosien juhannusesiintymisten muistoissa ja niihin kyllä vielä palataan, mutta nostalgioidaanpa ja tunnelmoidaanpa parin seuraavan biisin osalta kesämuistoissa ja tunnelmissa hieman toisissa konteksteissa. Kappaleellaan Voi kukkia J. Karjalainen vie meidät valokuvamuistoihin kuviin kesältä 60.

Karjalaisen J. eli J. Karjalainen ja kesäisä tai kesäinen säveliä sanateos voi kukkia. Voikukathan kukkivat alkukesästä, jolloin pellot ja pientareet ovat valtoimenaan keltaisia, mutta tänä vuonna voikukakausi käynnistyy jo aikaisessa vaiheessa toukokuussa ja tällaista en muista aiemmin kokeneeni. No sitten tämä väliaikaisesti kaiketin luonto-ohjelmaksi muuntautunut ja muuttunut rockhornia valitsee soittoon Kikka Laitisen esityksen Omenapuut. Ja omenapuutkin kukkivat voi kukkien tapaan alkukesästä tai siinä kesän kynnyksellä. Huulilla.

Kikka Laitinen ja kappale Omena puut myös esityksensä. Ja taisipa ja tulikin. Tämä levytoive Paratiisista Aatamin ja Eevan yhteistoiveena. Aatamin ja Eevan viestittävät, että he parhaillaan valmistavat sosetta, puusta poimitusta, kielletystä omenasta. No niin, hyvää ruokailua. No sitten Aatamin ajoista kesään 86 ja sen vuoden juhannukseen Alavuden aulavalle, jossa lähes hellekelissään he vietettiin Rantarock-festareita. Twisted Sister oli juhlan pääesiintyjä ja vaikka en ollut paikalla, niin olen sata varma, että Twisted Sister täräytti Suomen suveen tuolloin hittibiisinsä When Not Gonna Take It.

Tämä oli yhtye Twisted Sister, joka ensi vierailin Suomessa vuonna 1986. Mike Oldfield taas esiintyi Suomessa 5 vuotta aiemmin hieman ennen juhannusta vuonna 1981, tarkka päivä kesäkuun 15. Konserttipaikka oli Helsingin messuhalli ja yleisön joukossa oli muun muassa tämmöinen tyyppi kuin meikä minä. Tarkkaan Mike Oldfieldin silloista biisilistaa en muista, mutta se on jäänyt mieleeni, että Mike Oldfieldin pääosin korkeita ääniä soinut kitara kuului vähintäänkin riittävän kovaa, ellei hiukka lujempaakin. Tämä nyt soimaan lähtevä vuoden 1982 Oldfield-biisin Family Man ei muistaakseni kuulunut konserttisettiin, mutta en minä sitä nyt aivan varmaksi voi mennä sanomaan.

0: norjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Tämä juhannusfestarihenkinen rockkornia musiikkiohjelman pitää nyt yhden biisin ajan festaritaukoa, että festariähky vähän laantuu, mutta ei suinkaan hylkeä juhannustunnelmointia, sillä sitä lajia sisältyy kosolti Sir Elwoodin hiljaisten värien suvisoittoon nimeltä Suomineito.

Sir Elwoodin hiljaisen verien kuvaama tai sävelmaalaama Suomi-neito sai keskikesän juhlaamen 35 vuotta sitten juhannuksena 1991 vieraan Yhdysvalloista. Tämän vieraan, mutta ystävällismielisen maan porukka oli rockabilly-bändi Stray Cats, joka esiintyi Ahvenlampi-rockissa Saarijärvellä, mikä festivaali sekin on tätä nykyään sarjaa kadonnut kansan perinne, mutta se elää muistoissamme, siis tuo Ahvenlampi-rock. Ensimmäistä kertaa Stray Cats tosin ei kesällä 1991 ollut maassamme, bändi nimittäin ensi esiintyi Suomessa jo vuonna 1981.

Tästä S-kirjain alkuisesta Stray Cats-bändistä sitten niin ikään S-kirjain alkuiseen bändiin nimeltä Slade. Suosikkilehti kirjoitti 70-luvun alussa bändin vokalisti Noddy Hollerista, että hänellä on Euroopan suurimmat keuhkot. Siis nimenomaan Z-kirjaimella tuo sana suurimmat, millä viitattiin tietenkin Noddy Hollerin poikkeuksellisen vahvaan lauluääneen. Tässä seuraavaksi Slade, tai siis Slade, ja biisi nimeltä Mama We All Crazy Now, ja kappaleen myötä synttärionnettelut Noddy Hollerille, joka syntyi 15. päivänä kesäkuuta vuonna 1946, ja on siis 80. Päivää Donald Trumpia, muuten nuorempi.

12 päivä. Ja tuohon konseptiin muuten varhaisteini-ikäinen mieleni silloin kovasti halaji, mutta äitini torppasin menohaluni kysymyksellä, missä aiot olla yötä, hotellit on kalliita ja meillä ei ole sukulaisia Helsingissä. No, se siitä reissusta sitten. Ja tämäkin nyt sitten tästä. Siis tarkoitan sillä sitä, että tämän Rockcornia-ohjelma, tämä jakso on musiikkiesitystä vaille valmis, yhtä sellaista. Ja viimeinen biisivalinta on kotimaiselta vuonna 1996 perustetulta suomenkieliseltä bluesia soittavalta The Blues Funnel-kokoonpanolta, jonka tuore levytys on nimeltään

Jaha, mitähän sitä sitten tekisi? Pitäisikö lähteä lätkimään? Ei siis pelaamaan jääkiekkoa, vaan lätkimään kärpäslätkällä kärpäsiä. Vai lähtisiköhän sittenkin viuhahtamaan?

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
1: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä sinä oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, joka yllättää.

parran kynnet leikkasin. Valkeella kaulus painan silti. Olen valmis.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Suomalainen syke. Paikallisten puolella.

sen kylmin koulutettiin.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
5: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
6: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
1: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
0: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
2: Juhannuskarkeelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Sen syke.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Ylen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

still need some company.

paikallisten puolella. Are.